ទៅដំរតបុណរបស់ណារតឹងបោបង្រៀមតារូបចលាយទូទាំងអេឌីបេពេលនេះកនបលីបង្ដេមបុលលយយងបលកំងកកុះបង្កាតបបលំបាំងរ៉ៃនឹងរំដង